Mae'r plant i fynd i'r coleg ac o Bryn y dôn nhw'n ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol dim adre ar y dôl.

My hen view bouncy, my old resty nose, Bobby in the bench on wind. Ach yn aml mae hi'n meddwl, tyfed oes na mwy na hyn. Na chodi yn y bore, i weld y gŵr yn mynd i'r gwaith. Chad amser tam ddaw amser, i hwylio swper efyn

baby on Hollywood you dear. Pan fydd hi wedi magu bwc i hel ei ffac a torri

Bryd i bawb anghofio am ddyletswyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Talwch a bustwyd hyg a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man ar y llawn. Lladwch y byrdeb, tanwch y pŵer. Peidiwch edrych yn ôl. Es fyr posibylrwydd o'r esgyn, ond mae gobaith, safon ffydd. Nid yw gweiddi yn dderbonio fydd ar ŵr, ond fyddai'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd i gwell na hyn.

Mi fes o bentref bychain rhwng Sir Benfro a Sir Gar I gannu fy nghaneuon yn fy amser sbar Anodd yn y dechrau, roedd rhywbeth bach yn bod Ond diolch i Dduw a Facebook, mae'r punters wedi dod Ie,

deledu ar longes pedwarec. Hwyl yn noson lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n heneuon i. Mae'r ceniogen cael y siopa

Dwi'n cofio'r byclis dod yn ôl o dde Lloegar A'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Byddwn nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grib Ac un o'r rheini, oedd sunshine dan

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.